0: Леді. Петра Полічука, з Криворівні. Прийшов до вас проситись в найми. Може, приймете? Буду робити, що скажете.
1: Ой, так, боже, тут.
2: Я не знаю,

Я сплю і вижу плину. Боже, мило серце, сохрани мені хоч останню мою дитину, мого Іванка. Боже.